Anak kenari si anak merbah, terbang hinggap di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

pinggiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

Windam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Siku Keluang, Variasi Siku Keluang Banji. Filosofinya, hiasan siku keluang banji berpandan dengan sembut beriring, tanda berilmu memegang janji, tanda berkawan jalan seiring.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan.